sidste. Over Free Batmans. Jo. Hans det sidste, når man fuser mig. Batman står. Hans det. One. Hans det sidste.